0: 马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上马上 我们来穿不穿不死 听说CMC没过的，天山有的很多日子久，但很多久在明年就接了年不就行，全部用的卡住个简单的材料久，明年的再久不听做的，不要再得过久了材料久。卡住简单材料，别多了。伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢子，伢 마타로 탈카니 펜토 마리 리샨 데요 마리 녜케린초 리샨 로브다가 녜 남산 킨조 렌제초
1: 어딘지 녜르베
0: 로디브치 로디브치 총간 고치지지 미 푀주 마리 용두괴 녜 모르데지 녜 로규다 알르게다 심제 마치 용두괴 뒤돌라 뒤돌라 킨조 렌제초 용두괴 총간의 데요 정한 푀주 마리 샤옌 칸고 킨조 하쿠부리
2: 다뉴시 같이 했어.
3: 쉐그 머리라다 보장라게 녀발라 참부리 송기.
2: 발라 참부 말이. 군주 간주 시에브리. 다뉴시.
3: 어우 닌도베 녀발라 승부르베.
2: 승 말이. 발라 참부 말이 시에미브. 군주 시에바 녀구 말이. 다뉴시. 내제 어제 군. 미좀 씨.